0: سلاو برزان امرو لگلتان دبین لگل برنامه کی جاواز او برنامه یا کباسی جلی کردی کاو جاوازی لگل ولاتانی تر جلی که من ای کما برمو که خلقی ولاتا که خومی که تبری جلی کردی او جلی کردی کباسی لی اکین که چون لبرمان کردو پیشتر که چون تو سوزمان بوی هیا حتی ایستا بردوامی لبری اکین من ام برنامه پیشکش کمو لگل چن میوان یکو چاو پیکوتین یک من کردو لگل چن کسان یک امرو پیشکش اکین ببارستان باسی او جل کردی اکین دوی اوش جلانیان لبر کردو پیان هیناو یان چون دروس کراو رنگکانیان که زور گرینگا بی شانی برینو بزانن دوی تریش چاو پیکوتینی لگل خانم یکی روش آوا باسی اکاد که برزی خیاتا که خلق چون داوای اکاو که چون لبری بکنو که او جلی که چون مودیل اکی ادورنو باسی لوبوانه اکین که او جلانه کون هاتو درمان اکی که ایکاد که رنگ اکی حلب جیرن که کسانی هی داوای اکن الان ایم ام رنگ من بدلا ایم جاوازی من هی که لسرتاو باسم کرد هم با المانی ترجمه شکری بوتانو که حالی بن لیمان فیلوم کردو که او جلا کردیانی خوما کرنگا کانیان چونه و که چون هات ولیوی یوا دارم بدلتان بیا که برنامه کیوان پیشکشی برستان کردوا که دومین جارا که من حز اکم بو جاری سیمیش که بحثی بکم بلیم جلی جاوازی لگلی ولاتان حمو جلکان جواننو حمو جلکان بدل مانه یوا دارم حمو کسی گوگیر بیت بو برستان پیشکشی کین
1: Welcome again. Today I am with you, Lana, and I will speak today about the traditional clothes and especially the Kurdish traditional clothes and the difference between these clothes in all around the world. Each one, what they are wearing, how, and we will speak about the details about the tradition, the color, the models, and what symbol making to us, from when and where these traditional clothes are. Today I have with me one guest, and she is from Rojava. She's doing a Kurdish traditional clothes, and I speak about our traditional clothes in Slemani. Sorani people are wearing it.
0: برزان لبیری نکن هاوری که من لگلای لیرا خلکی اوکرانیایا برزان هر وحا بناوی انتازیایا لگل هاوری که چاپی کوتینی کرو که بحثی جلی اوکرانی اکن و کلتورو دستوریانو چون لبری اکن گوتن لای خوی و گری ابن که چون پیشکشی کردو و لگل او هاوری بحثی اکن.
1: And then the following part, it's for Anastasia. Anastasia, she's joined a Common Voices as a new voice from Ukraine. And she did an interview. She discussed with her guest about the traditional clothes in Ukraine.
0: لگلتانه بین ایمه همو پین شمانیک لگلتانه این لسعه سیوه بو پینجی اواره همو پین شمانیک للایف لگلتانه بین Common Voice رادیو کوراکس ترددی 95.9 تماشای بکنه و اطوانن لانترنیت لگوگل لیبن دوباره ابیت و سبینی لسعاد سی و بو پینج زور سپاز بو همولایه هیوایی که خوش بو همولایه و روژه که خوش بو همولایه زور سپاز

0: سلاو برزانی خوشویست. ام برنامه تازه هاتینو بولاتان هیوادارم کات یکی خوش لگلتان بسر برینو گرمان بن. من لانا لگلتان دبم بسی جرو برگی کردی و دستوره کن.
1: Liebe Grüße, meine Damen und Herren. Mein Name ist Lana. Heute ich werde mit Ihnen über die eine kurdische Kleidung erklären, beschreiben, wie die kurdische Kleidung. Wir reden heute über eine unterschiedliche Kulturen, kurdische Kleidung zwischen die kurdische Nationalität und die andere Nationalität.
0: من وکو خوام کچکی کردم که زور حزم کر ام برنامه حل بشیرم که بسی جلی کردی بکم و که بیگینم بچن کسانی که گو اگرن لرادوی کوراز برنامه کومن با ویست
1: مانی لیبن هایتا ایش هبه انترسه ام این پروگرام ایبر دی کردیش کلایدون ام دی رادیو کوراز کومنتیرن و این اکلیارن
0: برزان اما وکو کردی که جلی کردی و تاریخی کو سمبولی که خومن هیا
1: Wir sind alle Kurden, wir haben einen Stamm über die, unsere Kulturen und unsere kurdische Kleidung. Unsere Verfahren, das war die, unsere Geschichten, da haben unsere kurdische Kleidung, Männer und Frauen, unsere Kleidung angezogen. Mehr interessant heute Ihnen erklären, wie seit wann gab dass es diese Kleidung und wie steht um unsere Kulturen und wie weiter wir müssen das es auch anziehen. Im Gelegenheiten und im Heiraten und Hochzeiten und jeder Gelegenheit. Das ist unsere sehr stolze kulturelle, wir sind sehr stolz auf unsere Kleidung.
0: بله او دستی پیکن که کمین جا افرد جلی کردی کلبر کردو.
1: Wir fangen an am Anfang, wie unsere Frauen hat die erste Mal diese Kleidung angezogen hat.
0: او جلی کردی پیک هاتوا لکراسی که کردی فقیانه یک جوان که ملیوان یکی جوانی هی لگل کوال سلطا.
1: Das ist die, unsere Kleidung gibt es verschiedene Stücke. Erst einmal mit die eine lange Kleider. Mit der Hand, ja, heißt Fakiana, mit der Hand drücken auch zusammen die Hände. Und dann mit die einer Hut, da ist die, dieser Hut, ist die Häkeln mit die Gold.
0: اما که جنی قدیم من او جل کردیان نکرده بریان لمال و بو ایش کردن بو دروام بو حمود دستوری که او روجانیان بکارینا لبریان کرد
1: Unsere Vorfahren, Männer und Frauen, die haben diese Kleidung vom die normalen Tag verbrannt und vom die Gelegenheit die gleiche Kleidung haben an. Von jeder Gelegenheit, vom Arbeit, vom Zuhause, vom die draußen, vom die Schlafen auch.
0: این جاکت روش با روش سالان با سالان دستوری او جلی کردی ما نهر و خوی ما سمبولی ما کلتورکی و خوی ما بس گرانکاری لرنگکانی کرا گرانکاری لدرمان و دیکورکی کرا
1: دیزا کلایدون ده بلایب ام اونزر کلتور شتید ام اونزر کلتور ابا گیبت اس ام بیسن اندرون فوم دی فاربن و دیم فوم دی شتوفن Zurzeit ist andere Aussehen.
0: Bale, lehre jili kurdiman ema hatta ista baub pirmanu kannenk man ka au afrata rasanakani kurdi khuman la beryan kurdua ista dubara botawa hadisan au durmanu au jila kurdia la ber akanawa.
1: Aber die unsere ehemalige Kleidung von unserer Oma Uroma und Uropa, die sind wiederkommt und jetzt die schneiden wieder so ähnlicher wie gleicher Style, was haben von die hunderten Jahren angezogen hat.
0: Zyater ist da bo hamu munasabakan yan afretman ke kich mara akre yan shu akan khana bandana ka har munasabe kul rangi ki khoy haya.
1: Jetzt von jeder Gelegenheit in dieser moderner Zeit vor Heiratszeit, von jeder Gelegenheit, da hat organisieren für jede Farbe, für jede Style. Jetzt gibt es verschiedene Style und Farben.
0: بله استا مودینی مناسبتکان که همو افرت دوابن بو شایی بو کزاوایک حفلی که کریه همو رنگکان ابینی لو قاعیه که لبریان کردوا هیا کواو کراس، هیا ایلگا، هیا سلطیا، هیا کلوانیا، کلاوا رنگکانیان زور جوانا
1: Von jeder Gelegenheit, von der Hochzeit, in die Saal oder modern oder die normale, alles die unsere ehemalige Kulturen, siehst du verschiedenen. In der lange Kras oder Hemd oder in die Taka, von der hält in die Kopf, hält in die Kopf oder in die Heißsuchma wie eine Weste. Und dann wie Fakiane, dass die die Hand tragen, in beiden Händen, siehst du verschiedene Farben und verschiedene Stylen.
0: بله استا زیاتر مودیل بخنه بندانی کچک کچ ادم بشو لای خومن رنگی سور اکانه بری لگل فقیانه و شتکانی ایلگی سور پولکا رنگی سور ادا اوانشی کدین بو حفله که هینی کچخنه بندانه کن اوانش نفسی او رنگ ابیب کنه بریان
1: ایزو Vom die Verlob zwischen die junge Frau, junge Mann, die Braut anziehen, komplett rot und wie rosa, vom jedes Stück, was hatte von der Gelegenheit und die war eingeladen worden von dieser Gelegenheit, anziehen auch so ähnlich wie Braut.
0: Bale, inja hazakam bzanin emei kurd chan sharik man her, halla sharu gundiku dasturi khoi jawaza.
1: Ich will Ihnen das nochmal mitteilen. Wir haben verschiedene Städte. Die verschiedenen Städte und verschiedene Orte, die haben jede andere kulturelle Anziehen von dieser Kleidung. Ein bisschen Änderung für jeden Ort und jede Städte.
0: بله اما وکو خوم که خلکی شاری کرکوک هم نیازگین دستور من لخلکی سلیمانی و
1: ایش کما آز کرکوک و هم سو اینلیش کلتور فوم انسین وی سلیمانی ام دینه فوم سلیمانی و زن ام این سورانیش ریگیون هست
0: بله اینجا کلتوری هولی رو زاخود هکش من هیا تقریبا نیازگ یکن بس توزی فرقکی لکوا و یلگکانی هیا
1: Also, Dann, da gibt es, da kommt die Hauptstadt Erbil plus die Norden von Kurdistan, Duhok und Zaho, die haben so ähnliche Kulturen, zum Beispiel der Übertragen, die heißt Kawa, vom die lange Hemd, da ist ganz anderer Style.
0: بله خلکی کرکوک پیالین کواو سلطا بس خلکی هولیر و زاخو پیالین فستان فرقی که لدی کورکی هیا بس نفسی او رمزی خومن امانه و عدد
1: Auch im die genannten vom die Namen, wir sagen Kawa und Salta. Aber Erbil und Zaho heißt Festan. Heißt. Das sind so ähnliche bedeutet.
0: Bale. Einen Schalman her, Schalakan und Kukolowane Lasershan akri einachsheni.
1: Also gibt es eine gehäkelte. Schal heißt, die Damen häkeln, das ist mit Hand. Und dann die tragen über die komplette Kleidung, das ist sehr gut aussehen.
0: بله من زیاتر هیه بحثی بکن بس بداخل و چند کسانی که شارزان لو بواره لیره نمتوانی بیان بین موقسیان لگلاب کن بحثی دلی کردی من
1: بکن. Ich wollte Ihnen noch mehr erklären und noch mehr mitteilen über die unsere Kultur und unsere Kleider, aber leider ich habe nur das ist, weil ich brauche noch die Leute haben mehr Erfahrungen und mehr lebenslang mit dieser Kultur gelebt. Leider, die sind noch nicht anwesend.
0: بله لبیری شم نه چه پیت امبلم لگل او جل کردیه دائما اکسوارات من هی پشتین ملانکا بازنگ لگل عربی کخری بوی زیادتر درکه
1: Also, mit dieser Kleidung auch gibt es, wir nutzen die unsere Damen so viele Schmucken, zum Beispiel Kette und Armband und Gürtel, die sind meistens in Gold oder Silber produziert.
0: اینجا که براستی زور زور دستوری که جوان من هم لیره زوریش حزم کرد که کسانی که به شارزه به لگل ما بسی کرد
1: دست میه زیزه انترسانت اینن اکلیرن و دجوتا اینن دا ام بیسن بای برینن وی اونزر کلتور و دا فیلایشت گبت سی لویتا هات انترسه ان زوواز
0: کلتوری ولاتانی ترم بینی و من به نسبتی خوم همو کلتوری کو همو کسی هینی خوی لا جوانه بس من هين خمانم زور لاجوانا و كالتوري تريشن بينيو زور جوانا عينين
1: فمش دي كالتور فو يدا ناشوناليتيت يدا لاند يدا زيتا إزازة شون أبا إش فيل مش ماني كالتور إزازة شون أوخ
0: إيوا دارم كيقيت عن لن برنامي عبيتو بدواتوني بو بكان لانترنت لغوغل أي بينن كأو دستوري إيما تشونا
1: إش هفا زي فوفولغن ماينة بروغرام ام انترنت ام غوغل وندن نوخ بنش برايت فوم أنوارد ودا نوخ مي أكلين فو إنن
0: زور سباسكاك علي بالا توش برسيارك بكم تشونا بيني جلي كردي ولا تكاني تر
1: جلی کردی از جلی کی زور جوانه؟
0: بله.
1: براستی هر براستی لکچی کرد زور جوانه؟
0: بله.
1: بالام هیوادارم که کچانی تری اروپایش و همو دنیاش بی پوشد لبروشتی کی زور زور نایه براستی هر چنده گرانه. زور گرانه.
0: زور گرانیشا. که علی دستوری المانیا لبایر نوعد جلی کان هی زور جوانه ای کنه بریان؟
1: بله
0: بینیو تا؟
1: بله اون بینیو لمناسبه کنیشا بینیو من اوانا بله اوش جلی که زور جوانا و زور بنرخا
0: زور گرانا
1: زور گرانا و براستی کچانی بایر و المانه که لبری اکن لگل پیاوانا زور زور جوانا
0: هر زور براستی دخیلم کردوا اما یه بیکرم بس گلی گرانا زور لام جوانا
1: انشالله و لأکتوبر فیستیش لویه ادبینم
0: انشالله انشالله زور سپاس خاک علی بود
1: سر چاوم کاتی چه خوش کاتی چه خوش
0: زور سپاس برای زن که گیتان لدنگ من بو انشاءالله با کاتی اکی ترو برنامه اکی خوش تی لگل تانا بین خواه حافظ
1: خواه حافظ تانی با تان لگل چس